La ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namutu alaiha banab'adhi insyaallah ta'ala minal aminin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi ashabihi ajma'in. Allahumma akfina bihalalika an haramika bita'atika an ma'asiyatika wa aghnina bifadlika amman siwaka ya arhamar rahimin. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار